弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。

0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛， 啊。
1: 阿弥陀佛。
0: 接众人天。
1: 众人天。
0: 哈哈哈哈哈哈！现在讲别
2: 个讲啦，讲西方。阿弥陀佛。早日借中人天地不同，往生极乐西方世界一齐啊！
3: 好啊！
2: 我哋俾啲心机应化，两家一齐往生极乐世界吓，好啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，爷爷请吧。

0: 阿弥陀佛，梗系好啦！阿弥陀佛啦，哎呀！
1: 喂，
2: 你嗰件系咩阿弥陀佛？
1: 呢个件系啦，系啦。
2: 呢度好靓啊！阿弥陀佛嚟啊！合掌啊！合掌阿弥陀佛嚟啊！你阿弥陀佛，
1: 自己都未封下你啲嘢。

0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛， 佛，阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，念吗？
0: 阿弥陀佛，念啦。阿弥陀佛呀，这妈妈已不懂了，念阿弥陀佛。
1: 爷爷，阿弥陀佛，念阿弥陀佛，对。
0: 阿弥陀佛，
1: 好吗？阿弥陀佛，来接爷爷啊，好吗？好，弄过来，哎。

0: 高很多吗？
1: 爷爷，好多人顺德过来探你啊！
0: 阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥
2: 陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
3: 阿弥陀佛
4: 要翻就翻極度世界屋企嘅意思，唔係坐車啊，坐蓮花
3: 啊，坐蓮花啊，
4: 坐蓮花啦，邊都成翻嚟嘅啦，知唔知啊？
0: 阿彌陀佛啊！